kakra bible na se akodie bi ani wa betumi ati wo tre ni ni wo se tatra na bi oba sori ati awo yesu si oba buni fo wo de wo to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo pa ka meka mro fo ni bi atro pa ka bi atro wo wo sani school na wa ko no ye wi ase nyame no se fa ko so wo se peja wurade yale kasiya wale da wuro kom wi ase nyame ti se wane ni wo bro mpa wa yale ye hotu so wa yale sani ni ni pa nsam ni wo kun nsam ni wo yire nsam eh e wa wurade ni nsam oh eba ye sani ye tie bia aka wo da ba ko pa mu afri wi ase ya ye wa tro na no wa tro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamboria. Akabi.